0: 資料男児を中村に伝えとけ。必ず66師団を斬滅させろ。
1: それと磯谷師団長に電報だ。磯谷さんの仇を売ってやると。彼の代わりに孫天魁の首を噛み砕いてやろ
2: う。はい。
3: 师座，黄副司令长官来电，请您马上去战区司令部。
4: 好，你们跟我一块去。佳丽，部队就交给你了。
3: 是，师座。
5: 加油！
6: 你一定行。
7: 女儿的通知书拿到了。哇，走吧，回家吧。
8: 蛋糕到了。哇，菜都做好了。

0: 进攻马家坡不顺，一个营几乎打光了。我都看见了，主要是敌人的进攻防御火力太猛烈，主要是暗炮都藏在地下。师座，我们损失太大了。
1: 把孙武汉领来的迫击炮给我集中起来，我们轰他，
0: 我就不信炸不平他。
2: 你告诉范师长，一个钟头之内拿不下马家坡的主阵地，让他提着脑袋来见我。
3: 是。
4: 三刀就够啊！敵の援軍が到着しました。奴は軍はと、マジャポに侵攻中です。先軍です。こんな時にどこから援軍だと。
5: 先軍です。まさに捕らえようとしている本天空です。この人なし。あの奮天空はここを捨て的なやつだな。軍案を攻めると。 第三軍の脱出のためだ。マジャポ狙ったのは他でもない。グーアンと連携しやすいの上、我が軍の二旅団分担し、西への進軍を止めさせ。このままでは進行と太陽の戦闘も影響になるんだな。
4: 師団長殿、では我々は今どうすれば。中村旅団の現在の位置は
5: ここです。彼らは犯行からガンタウフを渡ったところです。進軍を急がせる。チーツの底面から包囲しろ。大長合流団は5行の方へ。マジアポのショッピー軍で三軍を食い止めろ。命令だ。ヤンビンプーの三度機を待機させ、
6: 方天魁は潰せ。ですがこれだと敵陣容師団は撤退してしまいます。もう長援軍はどうでもいい。三軍と方天魁は必ずやっつける。やつの首を取れ。ジャポン、小日本也尝尝我们川军炮兵的厉害。快！ 瞄准！
7: 没响，没有响声啊！怎么回事？刚拆封的炮，怎么一个都打不出来？
8: 排长，这炮有问题，我们领到的都是废品。我122经过了一夜的苦战，部署了惨重的代价，于今天上午占领了固安，为第三军的突围打开了突破口，而我们则在马家坡遭到了日军的顽强抵抗。
9: 自卢沟桥事变以来，日军的气焰是无比嚣张，他们根本就没把中央军放在眼里。我们川军就是要给他们点颜色看看。
10: 安东说的是，给我们付出牺牲，给中央军做掩护，万一被日军包围了怎么办？
11: 听外边的枪炮声，日本人根本在狂轰滥炸，
12: 看样子他们绝不会退让。
13: 不退让，我们就消灭他。
11: 站住了马家坡，就是站住了全局，就能给新口和太原减轻压力。马家坡就是日本人的墓地，我要在这创造个奇迹。
6: 师座，我们上当了，那些迫击炮都不能用。
11: 什么？

0: 站住！凤儿，你负伤了？没有，都是小鬼子的血。
1: 包副官，你们都没事吧？没事。
0: 去报告师座，就说我们已经拿下了马家坡。是。
2: マジャポが敗れ、一個頂戴も殲滅だ。第9号旅団と第5旅団、なんて増援しないんだ。
3: 第5師団は軍案で殲滅され、15師団が一歩遅れを取りました。まさか戦軍があんな戦闘力を持っているとは。現在、マジャポが3軍の手に、 もし脱出した第三軍と中四軍が分離戦闘を継いで守備を固めば、若軍が新軍の道が断たれる。そうすると新軍と太原の戦闘状況が膠着するでしょう。
2: ですが飛行偵察によると敵の第三軍と第十四軍は包囲を突破したのち前段戦線に沿って撤退。しかし停止した形跡もウェンビーさんと通遊にて防備を構えた形跡もありません。やっぱり今回の機会は天皇陛下のおかげさまです。では奉天会今が国立された。 奴が自分が救った翼君ともに売られたのだ。

0: 了するな。もしいい知らせだったら酒のつまみにもなるぞ。
1: 将軍殿、進行方面での南方へ放置争奪戦にて我が軍が射殺した第9軍中将ハーモニー、第5事業師団中将リュージアーチを射殺、敵の中央軍は将軍を変えざるを得なくなりました。
0: それは確かいいんだ。マーチャーポーは新しい状況はないのか。
1: 敵軍122両団がグーアンから突破、第5両団は命令に敵を追わず、奴は西へ逃走しました。
0: 三軍のくだらない両団が逃げても構わない。欲しいなのはフォンティエンコイだ。
1: ですが落馬両団の背後にいるチェングージュアンは共産党八郎129師団の主力と判明しました。
0: 何？共産党がいつの間に入ってきたのだ。
1: 共産党軍は国民党軍と違い神出鬼没であり、ピンシング案において我々は大損を被りました。中村旅団長は八王による挟み撃ちを恐れ兵を分けて、主力をここに集めると決定しました。
0: しかしこれではマッチャフの圧力弱くなるじゃないか。
1: 旅団長はご安心くださいとのこと、武器に恵まれ空軍による援護もありフォンテインクインだとたやすいとのことでした。
0: なら急げ、夜明けをもって一斉攻撃する。絶対プンテクを逃がすな。
1: はい。

0: 何を言ってんだ。八王軍だと奴の数は暗くてわからない。バカ野郎、待機軍だ。今増援を送る。
1: 所長殿、
0: すぐに板木師団長につなげ。
2: バカ野郎、何があったか調べるんだ。中村亮太は八郎に衝撃された。本田亮太も衝撃され、斎藤亮太も衝撃された。なぜ陣頭名は共産党だらけなのだ。奴らは一体何がいるんだ。
3: もう一つ悪い知らせがあります。知らせによると、闇っぽい飛行場が攻撃され、全ての空軍機が破壊され、甚大な被害が出ています。
2: ヤンビンプー飛行場は山水作戦において飛行機をなくし、帝国軍の侵攻に大大な影響を受ける。これは八郎がやったのか。限界な飛行場にどうやって忍び込んだんだ。
3: 詳しい状況は分かりません。ただ二十数機の空軍機は全て破壊され、死者も100人以上とのことです。
2: 九戦道はまさに救いなんだ。数日前、地下に積んで軍港を燃やされた。光陽帝は集中隊が待ち伏せに遭い、今夜はまた大規模な余震を受け、三度機も発火された。クソだね。

0: 諸君殿、どうしましょう。旅団に攻撃をさせますか。
1: いや、安さんは我々に不利だ。すぐに罠に落ちる。各部隊に朝まで調度して検証する。
2: はい、はい、
3: 将軍殿、どちらへ行くのですか。
1: すぐに中村旅団まで行き、明日朝、自ら指揮を取り、文天君を殺すぞ。
4: 我给白岩写了个纸条，你把它放在指挥部的桌上，要让那个小鬼子看到。
2: 是。
5: 师座，这就是八路军的牛连长，他带着俩向导来了。
6: 冯师长，罗冯刘师长和徐副师长的命令，把向导带来了。
7: 阿牛，怎么是你啊？
6: 冯平，自从红云寺一战就没看到你了。冯师长，今晚我们开展大规模的夜袭战，鬼子都缩到驻地不敢出来。刘师长说，你们可以放心大胆的行军，他在沈天宇那边接你们。
4: 好，冯平、郑冲，你们跟着向导在前面，命令大部队集合出发。
8: 是
9: 是，
8: 沈天宇。

0: 早速進行しろ。暗くなる前にマージャン砲を片付けろ。
1: 報告します。攻撃の準備ができました。現在砲兵隊はマージャン砲を砲撃しています。攻撃終了次第突撃をかけます。
0: 容赦なく撃て。変化圏するな。三軍を潰せ。分天軍を逃がすな。分かったか。
1: はい。

0: 所以吩咐我把百姓给八路军做的军鞋全都分发给川军弟兄们，附近的百姓也把房子腾出来了，弟兄们可以安安静静地休息一晚上。
1: 谢谢刘师长，谢谢八路军。
0: 刘师长和徐副师长正在小院里等着迎接你呢。
1: 我和刘师长是老相识了，和徐总指挥啊也是深交以往，我早就盼着见他们。带路。
2: 还愣着干什么？走吧。
3: 教官殿、マジャープー近辺は全部調べましたが、戦具は全く見当たりません。
4: くそ、奴らは幽霊か。何万人も目の前ですぐに消えるものか。
3: そんなはずはない。この一帯、我が部隊に完全包囲されていたはずだ。奴らは一体どうやって逃げ出したというのだ。
5: 報告します。将軍殿、戦線にて戦軍の残した指令状を見つけました。
4: 新しい情報あるのか。
5: 手紙が一通、これです。
4: 丹元小儿，你三个旅奈我何？老子今天不陪你玩了，来日战场再见。打开喽！没来到，四百人的部队吧，你西安行攻。杨桥有三阿子，一次有三阿子，他越有头领。